0: leave. Toss another one.
1: Oh,

We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hem of the faith might slow sin down.

I'm the one, and I'll be true to you.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: leave. Post another one.
1: Oh,

0: Det var den jingle der. Det satte meg litt ut.
1: Det satte deg litt ut.
2: Jeg trodde først det var Eril som lo i bakgrunnen.
1: Var det min latter?
2: Den første, nei, den andre latteren som kom.
1: Ja, det kunne kanskje vært. Jeg lo ikke.
0: Nei, du synes ikke det var noe gøy?
1: Jeg synes ikke det var noe gøy.
0: Men hva synes du er gøy da?
1: Er det det vi skal snakke om?
0: Ja, nå snakker vi om
1: Eril. Nei, men jeg lurer faktisk på en ting.
2: Ja.
1: Fordi jeg tenkte på, for jeg var på nye hjorten med mamma. Ja. Og hun var på besøk, og da så vi på
0: teater, liksom.
1: We Will Rock You, ja, på teater.
0: Oi.
1: Og det er musikal, og så lurte jeg på om dere kunne velge hva som helst, hvilken som helst karriere.
2: Mm.
1: Sånn, at, og dere måtte ikke gjøre jobben for det. Hvilken karriere ville dere valgt da? Eller sånn, om det ikke var noe penger involvert, ingenting liksom sånn.
2: Oh, ja.
1: Usikker fremtid. Noen ting. Hva hadde dere valgt da?
0: Oi.
2: Jeg
0: Det er vanskelig. Ja, du, men hva mener du? Du måtte ikke gjøre til jobben.
1: Jeg, for eksempel, da jeg var liten, så ville jeg...
0: Greier med jobben da. Du chiller, du sitter på en kontor.
1: Nei, du måtte ikke gjøre til jobben for å komme liksom. Dit.
2: Oh, ja.
1: Sånn, det er vanskelig å bli skuespiller, for eksempel.
0: Mm.
1: Så da hadde jeg sikkert valgt... Fordi da jeg var liten, Oi. Så hadde jeg veldig lyst til å bli skuespiller. Så da... Men det er så vanskelig den bransjen, så selvfølgelig vil jeg ikke, og jeg vil ikke det nå uansett. Men da hadde jeg valgt det.
2: Jeg skjønner.
0: Men kunne vært noe jeg egentlig også er revet på.
1: Ja.
0: Men så bare plutselig okay. så er jeg flink til det.
1: Ja.
0: Fordi da tror jeg Loki hadde valgt å lage musikk. Fordi
1: ja.
0: Jeg liker å høre på musikk, men jeg skulle bare ønske at jeg kunne skapt den musikken jeg liker også. Sånn skapt nøyaktig det jeg liker. Og liksom, og musikksmaken min varierer jo, så jeg går gjennom forskjellige sjanger, og da kunne jeg liksom laget musikk til de sjangerene jeg liker der og da.
1: Ja.
0: Men det problemet er jo bare at jeg revet på å lage musikk. Jeg kan ikke. Sånn, uansett hvor hardt jeg prøver, så kommer det ingenting brukbart ut.
1: Har du prøvd veldig hardt?
0: Nei, ikke veldig hardt, men jeg bare merker at det er ingen spor av kreativitet inni meg.
1: Okay.
0: Sånn, det kommer ingenting nytt ut av meg. Jeg er på en måte...
2: Spor av kreativitet tror jeg det er i deg.
1: Ja, men det tror jeg ikke du skal bekymre deg for.
2: Jeg tror ikke du skal bekymre deg for det.
0: I en spor av musikalsk kreativitet.
2: Ja,
0: kanskje det er riktig. Ja, ja, fordi det andre hadde vært sånn innholdsprodusent. Det er dritgøy å lage. Sånn, jeg snakket med Sebastian om det, at vi begge egentlig synes det er dritgøy å ha Instagram-kontoen til Bonneskutta, fordi vi kan lage hva faen vi vil. Det er ingen regler man må forholde seg til. Man kan lage nøyaktig det man liker å lage. Og hvis man har en spontan idé, så kan man bare få det over på video. Og det er dritgøy.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så innholdsprodusent?
0: Kanskje det. Sånn, ja, nå holdt jeg på å si influencer, men det er også vært bra. Drømmejobben
1: er influencer. Jeg vil at Eva skal bli influencer.
2: Drømmejobben, influencer. Jeg tror kanskje jeg ville blitt filmskaper.
0: Oi, en sånn ja, ekstremt
2: intelligent, ja, regissør.
0: Wow, ja, og manusforfatter liksom. Sånn,
2: ja, laget av Bettina Sten.
0: Wow. Ja,
1: det er kul.
2: Det er dritkult.
0: Det er også sånne ting man trenger den kreativiteten. Det er så fett med de folk som klarer.
2: Ja. Jeg tror at det er de smarteste menneskene i verden.
0: Ja, men det
1: de
0: er
1: som lager filmer.
2: Jeg mener, ja. Da krever det at du er intelligent på et helt annet nivå. Det er jo sikkert samme som de som skriver bøker, men jeg leser ikke så mye bøker, så I wouldn't know.
1: Ja.
2: Men med film så er det sånn, tenk å lage det, liksom.
1: Det er fantastisk.
0: Ja, men jeg synes alle mennesker som skaper noe nytt, alle som har kreativitet, alle som bringer noe til verden, om det er bøker, film, musikk, kunst, jeg vet ikke faen, dans, alt mulig som er noe nytt på jordkloden, fordi man har mer enn nok av det gamle på en måte. Alle de som skaper noe nytt, det er fett.
1: Det er veldig kult.
2: Det er veldig kult.
0: Ja. Og det er for mange å komme på en måte, så det hjelper på en måte, det hjelper av hele verden at noen skaper noe nytt og bra.
1: Det gjør det.
0: Så det er jeg enig i, at det er de smarteste folkene, de som skaper noe.
1: Jeg tror også forfatter. Nei, jeg bytter. Jeg ville vært forfatter.
2: Ja, tenk så kult. Du hadde kledd forfatter der.
0: Ja, ja, du hadde sittet på kafé og skrivet bok der.
1: Ja, kanskje jeg skal det.
0: Ja.
2: Men gjør det.
0: Skriv en liten biografi.
1: En biografi om meg selv.
0: Ja, det er jo veldig kult det. Jeg tror det er noe av det gøyeste, er å få over sitt liv på noe annet enn bare minner.
1: Ja, det er sant.
0: Tenk hvis du kunne lage sånn videobiografi da.
1: videobiografi om meg selv.
0: Ja, men masse ja, videoer fra barndommen din. Ikke for de store mengdene, men bare for deg selv. Okay.
1: Men det er veldig hyggelig å ha. Ja.
0: Ja.
2: For du skal jo ha eget museum.
1: Jeg skal jo ha eget museum, bare for meg selv.
2: Det er veldig hyggelig.
0: Ja, tenk å vise til barna sine, altså, dette var mitt liv frem til jeg ble 21. Mm. Dette er min selvbiografi frem til da.
2: Men, det, er det er veldig kul, faktisk.
1: Planen min er jo at jeg skal kjøpe en låve, fordi at jeg klarer ikke å kaste ting. Sånn alle ja, sånne, ja. Sånne små billetter og alt blir jeg sånn, åh, så jeg henger det jo opp på veggen min hjemme.
0: Wow,
1: så, men så var jeg sånn, shit, jeg må jo ha et museum hvor jeg bare kan lage liksom, her var det når jeg var på den reisen, den, og så kan jeg invitere, det er en skikkelig selvopptatt.
0: Wow. Nei, det er så fett, jeg ble skikkelig
2: inspirert. Jeg synes du gjør det på ja. Min selvopptatte måte.
1: Ja, fordi jeg vil bare ha det for meg selv, ha et sånt ja. Lite prosjekt, sånn kanskje jeg skal sånn, kjøpe et stabbur i Halden. Og så kan jeg ha det der, og så kan det være prosjektet mitt. I stedet for å begynne å fikse på hytta når jeg blir gammel.
0: Ja, what? Det er så kul i det. Jeg tror jeg trenger det samme, fordi jeg er også sånn mega hoarder.
1: Ja.
0: Jeg bare beholder alt. Men, du vet, når jeg skal flytte i dag, ikke sant?
1: Ja.
0: Eller her om uka, så liksom, så vet du hvor mange lass med ting jeg måtte ta med? Jeg har samlet opp tote bags i 2 år. Bare sånn gratis tote bags. Jeg har 20 tote bags, og jeg måtte gå et lass med alle sammen frem.
1: Du har samlet på gratis tote bags. Det er det som er funny. Fordi ja. At vi kan samle på, jeg var sånn, sånn en fra Vietnam, en fra ja, men backpacking, men at du har samlet på gratis.
0: Nei, men det er det jeg brukte som flytte, i stedet for flytteesker, så brukte jeg flytte tote bags da. Så jeg loadet opp alle 20 tote bagsene mine. Gikk sånn 10 runder frem og tilbake for å komme meg til en sted, og så måtte jeg tømme alle sammen, og så måtte jeg ta 20 nye tote bags om igjen. 40 lass med tote bags hadde jeg. Det er helt, og det er bare ting og tang. Det er bare ting og tang.
1: Ja, men da måtte du også få et museum.
0: Ja, men virkelig, jeg har jo så mye ting jeg må henge opp på veggen min nå, fordi jeg måtte ta det ned fra den gamle veggen min, og så henge opp på den nye veggen min.
1: Min favorittingen min er å henge ting på vegger.
0: Ja,
1: det er skikkelig gøy, men kanskje vi kan ha en felles utstilling også,
0: ja.
1: Fra vår tid sammen wow. I livet.
0: Høyre delen er din del, venstre delen er min del, og så ja. På midten så har vi det som liksom snittes.
1: Ja.
0: Shit, det er jævlig fett.
2: Det er gøy.
0: Ja, nei, og så kan du ha liksom bakover, og så er det liksom, ja. Så har man en del hvor du og Eiril krysser, og så en del hvor jeg og Eiril krysser, og så en del hvor vi alle tre krysser.
2: Okay,
0: det var for avansert tanke, jeg beklager. Men nå skal vi høre en sang av The Beatles. Det er Octopus's Garden.

0: tilbake. Vi har snakket om valer, spermvaler. Jeg tror jeg har snakket 2-3 ganger om det på Maneradio før, at spermvaler er de kuleste dyrene.
1: Det er helt
0: råd. De er så sikk. Altså, at de jakter på giant squid. Altså, tenk deg det. At de greiene finnes. Man tenker alltid at det er sånne gamle myter, sånne der sjørøvemyter om sånne der gigantiske blekkspruter, men de finnes på ekte.
1: Ja.
2: Det, ja, det er sant.
0: Det er helt sykt.
1: Det er faktisk helt sinnssykt.
0: Og har dere sett Avatar?
1: Ja.
0: Du vet, de der valene som står sånn opprett og driver og snakker og er så kloke og sånt, det er jo basert på spermvaler, fordi spermvaler...
1: Ja, de ligner som på de.
2: Åja!
0: Avatar whales. Se på de her.
1: Det er utrolig interessant. Har du ikke sett Avatar, Ariel?
2: Jo, for lenge, lenge, lenge siden. Se her,
0: de står sånn her, og så prater vi med dem.
1: Men du har ikke sett de nye med valene?
2: Jeg har ikke
1: valene.
2: Sett de nye, nei.
1: Det er jo de to siste filmene som har med valene.
0: Ja.
1: Nei, det er ikke de valene jeg tenker på. Jeg tenker på de her.
0: De der de kan ri?
1: Ja.
0: Ja,
1: nei, ikke tenker... de man kan ri. Jeg tenker på de med eget språk. Og
0: ja, det er de her.
1: De som alle har en kobling.
0: Det er de her, men dette her er bare de store lederne da.
1: Det var et rart bilde og...
0: Ja, men det var på en måte referansen her at de er sånn loddret opp da. Når de sover spermaler, og de har sitt eget språk. Spermaler snakker jo akkurat sånn som de i Avatar. Og de snakker med sånn klikking og sånt. Og visste dere at de har dialekter?
1: Ja.
0: De har dialekter, og de har, oi, helt, de har et helt alfabet, et helt språk. De dyrene her er i... De,
1: og musikk.
0: Og de har den største, ja, hjernen på hele jordkloden.
1: Ja. Det er kjempeinteressant.
2: Kult.
0: Ja, spermaler er fete.
1: Det er kanskje det vi skal gjøre hvis AI tar over verden. Klarer å lure ut informasjon fra spermvalene.
0: Om hvordan vi skal defeate dem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tenk hvis vi hadde satt sammen hjernene våre på en eller annen måte. Da måtte vi jo... Det er jo typ det de gjør i filmen, da. Så det er jo litt forferdelig. Eller at de bruker et eller annet.
0: Ja, sånn der halen sin på å koble seg til dem.
1: Nei, nei, nei. De tar jo ut en sånn... det er derfor de jakter på valene, fordi de tar ut en sånn...
0: olje.
1: Ja, ser det som en oljeanslag som de bruker til... til forskning og sånn. Eller, ja. Nei, det er noe
0: det
1: som
0: er
1: ekstremt verdifull.
0: Det er en referanse til også valfangst veldig tidlig. Fordi mange tror at valfangst var for kjøtt og bla bla, men det har det aldri vært. Det er for valolje. Fordi før i tiden, ikke sant? Før strøm fantes, så begynte det plutselig å bli hippt å ha gatelys. Ikke sant? Det begynte å bli hippt å ha ordentlig lys i stedet for stearinlys. Så da, og det som brant aller best og aller renest og aller lysest, det var valolje. Det brant uten noe røyk, uten noen... Altså, det var den reneste forbrenningen du kunne ha. Så det var på en måte noe...
1: Hvordan har du samlet den informasjonen?
2: Ja, Even, jeg føler du er en val, jeg.
1: Ja, du er... Ja.
2: Kanskje
1: ja.
2: Du er en val.
1: Du har mye liksom, kunnskap om sånne
0: ting. Det er jo masse... Ja. Ikke sant, og spermvaler blant de hadde mest valolje i seg. Det er jo hele hodet dem som er fylt med sånne masse olje og sånt. Og det er derfor de ble jakta som bare faen. Og ja, alle hadde lyst på valolje, og så over natta, når elektrisiteten begynte å spre seg, så var valoljefangsten helt død. Ingen hadde lyst på valolje lenger, fordi du kunne bare ha strøm. Så, så det er en sånn industri som på en måte døde over natta, men sånn, man regner med at, jeg skal søke opp hvor mye av valverden ble drept under valfangst, fordi det er en stor andel. Vent da, dere må bare prate med seg.
1: Shit. Det er spennende.
2: Det er alltid Even som har sånn her informasjon.
1: Ja.
2: Men det som er at jeg tror på deg uansett hva du sier.
1: Ja.
2: Og det er også litt rart fordi hvorfor tror jeg på deg uansett hva du sier? Ja.
1: Men det er fordi jeg føler at han har gått inn i et sånn loophole og vært sånn
2: wow.
1: Ja. Og så faktisk gjort en bra research.
2: Ja, og lokket inn på researchen liksom.
1: Men så kan det egentlig bare være fra Reddit.
2: Ja, veldig. Det kan godt være fra Reddit, du.
0: Ja, in United States whaling killed more than 300,000 whales. Og her, så er man regner med at det er 2,9 millioner large whales killed globally during 20th century.
2: Hæ?
0: Ja. Det er dritmye. Det er så mye.
1: 20th century.
0: Men vi kan søke opp da.
2: Tenk så mange valer det hadde vært nå da.
0: Whales. Ja, men virkelig.
1: Men det er jo fortsatt mange valer som blir drept.
0: Whales were hunted for the meat blubber whale oil. Det er det. Som whale oil trailer boiled down from blubber. It was used to fuel lamps before electricity. Lubricate industry. Ja, og også som sånn der lube. Det var jævlig bra lube.
1: Wow.
0: Ja.
1: Det er sikkert noe sånt som kommer til å skje etter hvert. At de må bruke... tenk det. Hvis all strøm går og sånn, så må man ty tilbake til... sånne der ting.
0: Ja, det er sjukt. Det er sjukt. Og også en industri som døde over natta var jo isindustrien og sånn. Det gikk jeg også inn sånn, ikke sant, før.
1: Og sånn å bruke isblokker og
0: sånn. Ja, ja. Før, ja, dere har jo sett de der Disney-skitsene hvor folk er sånn
2: i frost og sånn.
0: Ja, ja, ja. Sånn faktisk går opp til langt opp i nord, sager med seg is, og så må de transportere det hele veien ned. Og det er liksom, det er helt sjukt. Og det er liksom bare en industri, men som en gang fryseren ble oppfunnet, så var jo den industrien død.
1: Mm.
0: Sånn der. Og man vet ikke hvor stor forskjell det egentlig gjorde, fordi før det så måtte du spise kjøtt på dagen. Ikke sant? Så i New York, hvis du skulle spise kjøtt i New York, så måtte du ha kjøtt som ble produsert rett ved New York. Men med en gang du hadde masse fryselementer, og folk innså, venta, vi kan fryse ned kjøttet, så kunne du hente inn kjøtt fra langt, langt unna. Og det gjorde på en måte all transport av sånn varer og sånt veldig mye mer lukrativt og
2: shit. Sånt.
0: Det er noe man ikke tenker på.
1: Jeg har ikke tenkt nok på isindustrien. Det er faktisk veldig interessant.
0: Ja. Og det var en kar som ble dødsrik på is. Han liksom, han klarte å, greia hans, det hele missionen hans var å bruke alle familiepengene sine på å starte en industri som skulle frakte is til Karibien og gi dem pina coladas. Det er sant. På 1800-tallet så drev han med det her, og han ble dødsrik fordi han prøvde, han mistet nesten alle pengene sine, og så en eller annen gang så lykte han, og da begynte folk å skjønne det om is er jævlig godt, og det er godt med en kald drikke, og han ble søkkrik på det. Og så plutselig over natta så endret alt seg når, når fryseren ble oppfunnet, og da da var industrien hans død. Fordi, hva trenger du å transportere is fra fuckings, sånn fra Kanada til Karibien, hvis du bare kan ha en fryser i Karibien? Kult.
2: Men levde han da den døde?
0: Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke.
1: Okay. Det var godt.
0: Fryseren ble oppfunnet sikkert på 19...
2: Han er død og er i himmelen og tenker, wow, I did that.
1: Ja. Jeg tenkte, han har endret verden.
2: Ja.
1: Jeg gjorde litt det da.
0: Ja,
2: ja, han gjorde det for så vidt.
0: Vi skal høre... Nei, jeg tror kanskje den låta her er ødelagt. Lurer jeg på. Vent da, vi kan høre.
3: En liten løptur i regnet. Ja, og nå en pappetur. Å, fantastisk! For hvilken dag er ikke i dag?
0: Sånn
3: I
0: dag
1: er det bøtta!
0: Den bare kuket seg.
4: Radio Morgol.
2: We are back.
0: Nydelig låt. Nei, men nå skal vi høre låt på ordentlig da.
2: Oh, ja.
0: Ja, jeg bare måtte teste. Her kommer 13-12.

0: Kan jeg kan også litt styre drømmene mine.
1: Men jeg blir alltid redd for å våkne når jeg kommer på at jeg drømmer. Men noen ganger våkner jeg ikke da. Men noen ganger hvis jeg merker sånn, å nå drømmer jeg, da er det ofte sånn 2 minutter, og så er jeg våken.
0: Ja, litt samme.
1: Mm.
0: Det er fint. Oi, nå er vi ferdig med.
2: Ja, nå skal vi høre en siste outro-låt. Men takk for at dere hørte på mandagsmorgen.
0: Takk for det, ja.
2: Og så møter dere oss neste uke igjen.
0: Ha en flott uke.
2: Ha en flott uke.
1: Ha det.

0: Новости.
1: Gulag News. News from Gulag.
0: Новости.
2: You speak on radio like little bitch.
0: Новости.
1: Putin supreme leader.
0: Новости.
1: Балалайка.
0: Новости.
2: Welcome to radio. You listening to Litponit.
0: Новости.
3: Litponit. Yes.
4: Følger jeg på en liten rave.
3: Vi skal ta oss en liten tur til bokverden. Skulle tro at vi var, hva det heter, bokbarn. Det er vi ikke. Vi er fortsatt litt på nytt. Men vi skal rett og slett snakke om bøker, for det har vært i nyheteren.
4: Ja.
3: NRK har, jeg tror det er NRK, som har begynt med en liten sånn her satsning på bøker. Vi er jo kjent for å være dårlige å lese, I guess. Så nå har de satt seg hardt på å få folk til å lese.
4: Ja, det er jo det de kaller Booktober. Som ja, de skal prøve å fremme leseglede, rett og slett, og litteraturopplevelser. Og det som er litt sånn ekstra interessant da, er at de har valgt 5 profiler, og så kan man melde seg på enkelte lag, og så ja, jeg har egentlig ikke helt skjønt om man skal stemme de frem, eller det er de som klarer å lese mest. Jeg tipper det er de som klarer å lese mest. Men blant annet av disse profilene da, så har du jo Linnea Myhre og Sigrid Bonde Tusvik.
3: Sigrid Bonde Tusvik. Du hørte det her først.
4: Ja. Men kanskje mest overraskende er jo at Oskar Vestlin er med inn i denne miksen.
3: Ja, for hvem skulle tro at han kunne lese?
4: Ja,
5: ikke jeg. Jeg synes det er veldig funny, men jeg leste meg også på det her. Og det er faktisk kjendisene, de kjemper om å få flest folk til å lese boka som de leser.
3: Ja.
5: Så det er derfor det er litt sånn avstemninger og sånn. Og nå er det Sigrid Bonde Tusvik som leder.
3: Oi.
5: Med 29%.
6: Hvilken bok er det hun anbefaler?
5: Jeg er så glad for at du spurte det spørsmålet.
6: Ja.
5: Som jeg akkurat nå vet svaret på.
4: Ja. Fugletribunalet.
3: Hæ?
4: Fugletribunalet,
6: ja!
4: Av Agnes Rattvann. Ravtan.
6: Det tror jeg så på Instagram.
4: Ravtan. Jeg vet faktisk ikke hvordan jeg sier dette.
6: Nei, det får folk google selv.
5: Men det som er litt trist er jo det at Oskar Vestli, han taper akkurat nå.
3: Han
5: er på 13% og er helt på bånd.
6: Hvilken bok er det han anbefaler da?
5: Hva heter den da?
3: Lord of the Flies.
4: Ja.
5: Fluene Sære.
6: Ja.
5: Hva handler det om?
6: Kan jeg si det? Okay. Fordi jeg synes det er veldig gøy. Fordi da jeg var barn så kjøpte mor og far filmen Fluene Sære. Og det trodde jeg var Ringenes Herre da jeg var barn. Så jeg skulle se på den, og det handler om en gjeng med gutter som blir stranda på en øde. Er det ikke noe sånt? Og så er det liksom Survival of the Fittest, og så er det en bok som er, så det er en sosial kommentar på hva som skjer med mennesket når vi blir satt i en sånn spis eller bli spist situasjon da. Og hvor det blir sånn danne grupperinger og noen er ledere og sånn. Tror jeg, var det jeg husker fra den filmen, ganske traumatisert, har fortrengt en del.
3: Ja, jeg er jo på sosiale medier. Jeg var og så på... Ja.
6: Shit, pomfrit!
3: Og så var jeg så på Filmofil. De hadde vært ute på gata og spurt folk sånn... Ja, ja shit, hey, hvor mye leser du egentlig? Og det fikk meg til å tenke sånn, faen, jeg leser jo ikke en shit.
5: Nei, jeg tenker også på det. Jeg gjør aldri lesing. Nå som jeg har begynt på skolebenken, og så sitter jeg der, og så må, ok, nå skal dere lese 70 sider til den oppgaven her. Og så kommer dag 2, jeg er på side 3, og bare, jeg klarer ikke å lese lenger. Jeg klarer ikke lenger. Det er den der ene debatten om noen sånn leseskitt.
6: Ja, for det var jo, og det kom også ut her, jeg tror det var forrige uke eller noe sånt, hvor dårlig, eller var oppe i dagen, hvor dårlig norske barn er på skolen, og hvor dårlig vi skårer da, og da er det jo selvfølgelig på å lese og skrive ferdigheter. Og det jeg synes er litt fascinerende, det er jo at dette her, nå skal jeg kaste min egen særestund i bussen. Jeg bestemte at vi skal starte et nytt og bedre liv, nå skal vi lese på sengkanten. Han, og da er det jo viktig å få en bok som på en måte drar deg litt, altså du får litt hjelp. Jeg skjønner jo pensumtekst, altså det finnes jo ikke noe mer gørsjedel å lese. Så jeg ga han Eragon, eller Aragon, Aragon er det vel. Ja, jeg husker ikke. Det er i hvert fall den serien jeg leser. Jeg elsket den, liksom. Jeg slukte den. Han bruker seriøst en time på å lese 10 sider, og en ting er liksom en A4. Jeg ble helt satt ut. Det tok altså så lang tid. Så jeg skjønner jo hvorfor vi har dette her oktoberlesning, for vi er jo revva. Altså, herregud. Men ja, så det, for de som føler seg nå at de leser tregt, så kan jeg si at det gjør også min kjærest. Og det er nok flere med han nå.
5: Jeg støtter kjæresten din, og så jeg har innsett noe da. For å gjøre lesing lettere, hør på lydbok.
3: Ja,
5: det er så mye lettere. Jeg har fått med meg nå hele Hunger Games i bok ved å høre på det. Sammen med Project Hail Mary, den der filmen som hadde, den kom jo fra en bok.
6: Ja.
5: Og den leste jeg faktisk en halvtime, nei, en halvtime, et halvt år før filmen kom ut. Og så ble jeg så hypet. Det var veldig gøy.
4: Mitt beste triks er å høre på lydbok mens du leser den fysiske boken. Av og til, så, for jeg vil jo lese ordene, sant? Hvis ikke ferdig, ikke med meg. Men hvis jeg da speeder opp lydboken, gjerne til min sånn dobbelthastighet, så endelig kan jeg lese til det tempo hjernen min egentlig har lyst til å lese, kommer jeg så raskt så gjennom.
3: Det er egentlig lydbok med undertekst.
4: Ja, eller med fysisk tekst.
3: Ja, men det er ikke ut hele tiden, da.
4: Ikke jeg, hvis du har lydbok og boken.
3: Nei, men fordi at når det er lest, så dette er ut hele tiden, som om at jeg har ADHD eller noe. Jeg bare mestet det, totalt.
4: Det er derfor du må speede den opp.
3: Ja, men da blir jeg stresset.
6: Og Thomas, hvis du ser på filmen i tillegg, så får du med deg...
3: Men faktisk, det skal sies at det var en gang jeg leste en bok. Det var faktisk Hunger Games.
5: Ja!
3: Det eneste gangen jeg leste en bok før jeg så på filmen. Og da... Ikke for at jeg mente det. Boken var helt ok. Filmen var ganske nice-ish. Men det var den eneste gangen i mitt liv at jeg har kunnet sagt og mente at... Boka var bedre. Jeg har aldri kunne sagt det før, så jeg vil bare si det, bare sånn, fuck it.
5: Jeg sa det så mange ganger, da jeg først leste det. Jeg sa, ja, boka var bedre. Boka var bedre.
4: Jeg føler det er litt derfor Oscar Westlin leser bøker.
6: Ja,
4: for å kunne, dere vet sånn hvordan man har de der performative males. Mm. Jeg føler dette er litt hans vei fra performative male.
5: Jeg skal starte å lese feministbok, jeg, mens jeg sitter på en kafé.
6: Boka var bedre.
4: Veldig viktig å ha den i baklommen da, når du ikke leser den.
5: Ja, ja.
3: Vi skal videre. Her er Kortlivskrisen. Fear. Time to face the music.

0: What the hell are you talking about?
1: Øl hører til.
2: Du hører på Litt på nytt. Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
1: Øl godt. Den naturlige forfriskning.
3: Oh yeah.
4: Åh, jeg har lyst på øl. Jeg har lyst på øl.
3: Jeg har lyst på vann, jeg.
4: Fy faen. Løp.
3: Nei, hva skal vi snakke om nå?
5: Vi skal snakke om...
3: Ok. Jo, mobb meg!
5: Ja, det gjør jeg. Nei, staten, de sliter for tida. Det dyr tid, det vanskelig å få inn cash money. Sykdom er...
4: Overalt,
5: og vi i landet trenger mer penger. Heldigvis så har vi en kulturminister, Lubna Jaffery, som har virkelig tenkt litt utenfor boksen. Hun og resten av regjeringen, det var noe...
4: Nå drar den veldig. Hele
5: absolutt alle har en stemme vedtatt. Men statlig nettpoker er faktisk på blokka her.
3: Ja.
4: Fokkefeiler!
5: Ja!
4: Jeg har blitt klespoker også. Statlig nettbasert klespoker.
5: Det tror jeg Lubna Jaffery hadde satt pris på.
6: Men jeg er så forvirret.
5: Hun er jo kjent for å flash.
6: Ja. Er dette ulovlig? Er nettpoker ulovlig?
5: Ja, ja.
6: Jeg har alltid tenkt at det er lovlig.
3: Nei, det er ikke lov, fordi du, hvis du tjener så mye, så kan du på en måte bare si sånn, nei, det går ikke på skatten eller noe sånt, og så tjener du masse penger inn svart, og det er ikke lov.
6: Men er det kun på nett? Fordi vi har jo sånn der innimellom på sånn reality-tv og sånn, så får du jo sånn, VM eller EM-mester i poker.
5: Det er sånn at de bryter ned døra til Petter Northug. Vi tar den!
3: Ja, men da gjør du det fysisk. Da er det fysisk poker.
4: Ja, og apropos det, as we speak, så foregår vel NM i poker nå på Gardermoen.
3: Nei, gjør du det?
4: Ja, ja. Så det er sikkert litt derfor denne saken kom opp nå. For da er det jo vår, selvfølgelig vår kulturminister, Lubna Jaffery. Som vil åpne opp for lovlig nettbasert pokerspill i Norge. Per nå så spiller jo folk som er glad i nettbasert poker på utenlandske nettsider, så hun vil gi løyve, hvis man kan si det, til Norsk Tipping, så man kan drive med nettspill der. Og mange vil nok si, ja, men herregud, skal vi gjøre det lovlig? Vi har jo alle hørt om den nye avhengigheten nå, spillavhengighet. Hvis jeg har forstått rett, så er det et økende problem i verden i dag. Folk spiller bort både arv og hus og hjem. Men poenget her er jo også litt å gjøre det altså innenfor norske lovverk, sånn at når det er Norsk Tipping som har det, så vil jo de sette en grense på hvor mye du kan bruke per dag. Pengene er hvite og ikke svarte.
5: Jeg tror det eneste de tenker på det er at her kan vi få inn litt ekstra cash.
4: Ja, altså de sier jo ikke det da.
5: Nei,
4: men,
5: det vil de jo ikke gjøre.
4: Men, nei.
5: Altså, det sånn,
4: men det kan jo lukte litt det, ja.
5: Jeg tror nok at alt av det her i Norsk Tipping, du vet, det er jo bare ekstra skattepenger du betaler.
4: Er det ikke deilig? Men jeg trodde Norsk Tipping og sånn drev å støtte sånn barnesykehus og sånn.
3: Ja, fordi de sender jo liksom mesteparten av det de tjener til akkurat det.
5: Ja, det er det de vil at du skal tro.
6: Ja, fordi ja. Jeg føler at den der sånn... hvis du har spilt litt for mye på Norsk Tipping, så er det litt som skjermtid på mobilen. Du kan bare liksom låse opp 500 kroner til, 1000 kroner til.
5: Jo, for jeg ser liksom ikke forskjellen på han der som vinner stort i blackjack på kasino og færre ut og gir til en uteligger, liksom. Her har du 10.000, her vant 40 millioner, liksom. Go crazy. Det er liksom, det er det. Vent, hæ?
3: Ja, fordi det som er greia...
5: Du skjønner hva jeg mener.
3: Norsk Tipping, de gir jo veldig lite tilbake til oss.
5: Yeah,
3: at du kan vinne ganske lite i forhold til det du putter inn. Men det er på grunn av at de donerer så sykt mye av det videre til for eksempel barnehjelp på en eller annen plass. Mens de utenlandske nettsidene, da kan du putte inn 50 kroner, og så kan du tjene tilbake $10,000 på grunn av at de har liksom ingen som de betaler. Pengene går bare liksom fram og tilbake, og fram og tilbake, og fram og tilbake. Og de tjener jo på det, fordi gambling er jo ikke fair.
6: Så egentlig burde vi alle sammen begynne å gamble pengene våre.
3: Absolutt. Ja. Det er det vi kommer fram til.
4: Men det jeg synes er litt interessant der, og dette har jeg ikke researchet, så dette vet jeg ikke. Men la oss si nå da at altså, som du sier da, at Norsk Tipping donerer veldig mye av pengene sine, derfor du, altså, the return eller vinnersjansen ikke like stor som utenlandske nettsider, så lurer jeg på, det politisk, siden Norsk Tipping statlig eid, det da politisk hvor de donerer disse pengene, eller det opp til styret, for eksempel Norsk Tipping? For jeg blir litt sånn, jeg føler litt sånn Reitan, han, og vi så glad for han har laget den nye hjorten, men jeg synes ikke at han skal være den som definerer kulturtilbudet i Trondheim, på samme måte som jeg synes ikke at det skal være få folk i styret Norsk Tipping som skal bestemme. Jeg synes det skal være politisk bestemt hvor pengene skal gå og bli donert.
5: Fair, fair. Jeg bare tenker til slutt at Lubna Jeffrey bommer litt her, for det jo ikke i statlig nettpoker at pengene ligger. Du må jo nå kidsa. Mm. Så jeg foreslår en statlig polymarket heller.
3: Polymarket?
5: Ja. Der du kan gå inn og legge bets på hva som helst, og pengene går til staten.
4: Eller Roblox, eller hva det driver spillet
5: med? Statlig Roblox.
6: Jeg føler hvis du får en sånn sjokoladebolle med ekstra sjokolade, så har du kidsene hekta i hvert fall.
5: Noe annet som har hekta kidsene i det siste, det Sex Magic Wizards.
4: Nei!
5: Her kommer de med låt. Her Transform.

0: Nå smeller det!
1: Gode nyheter!
0: Nå skal du bli opplyst. Ukas nyheter servert til deg.
1: Nå!
2: Ja, det var egentlig litt dårlig jingle, for det er faktisk forrige ukas nyheter. Men det er store nyheter som har faktisk dratt med oss i denne uka.
3: Vent, da kan jeg bare bryte inn.
2: Ja, ja.
3: Noen skulle sagt at det kanskje da skal bli lyttet på nytt.
2: Ja!
4: Det var det mest forstatteren enn du har hørt. Fortsett, Thomas. Fortsett.
2: Takk. I forrige uka, på fredag etter arbeidstid... Ja. Så kom.
5: Hva skjer nå? Det var bare veldig morsom.
2: Forrige uka?
5: Nei, bare glem det.
2: Ok.
5: Det var bare, ja.
4: Hva skjedde forrige uka da?
5: Vitsen til Mathias var veldig morsom til.
2: Var det det?
5: Ja.
2: Var det det?
5: Tusen takk.
1: Og så har du holdt den inne, så kommer det sånn utløsende.
2: Anyways, ja. I 2023 så ble City, Manchester City, den engelske fotballklubben, de ble tiltalt for å ha brutt lover som går tilbake til 2009.
4: Oi.
2: Det er lovbrudd mellom 2009 og 2023.
3: Oi.
5: Var du født da?
3: Hæ?
5: Var du født da?
3: Jeg var født i 2009.
4: Jeg er ikke så ung.
2: Jeg var 4 år gammel.
3: De som er født i 2009 går på videregående akkurat da.
1: Men var det ikke bare sånn 2 år siden du også gikk på videregående, eller?
3: Ja, men hold kjeft. Det er ikke så viktig.
2: Men det ble tatt ut 115 siktelser mot de. De ble siktet for 54 brudd på reglene knyttet om å gi korrekt informasjon om økonomien deres. 14 for å ha gitt ukorrekt informasjon om utbetalinger til spillere og trenere. 5 brudd på såkalt finansiell fair play. 7 brudd på Premier League, ligaen sine regler om lønnsomhet og bærekraft, og 35 brudd knyttet til samarbeid og bistand til Premier League i etterforskningen deres.
5: Så det er altså money, money, money.
2: Yeah. Og på fredag så kom det ut at, eller kom frem at de var blitt funnet skyldige i 114 ut av de regelbruddene.
3: Oi!
1: Men nå synes jeg at nå er det mye her når det kommer til denne fotballverdenen, så begynner det å bli ganske så skittent. Altså, vi har folk som voldtar, og vi har folk som stjeler penger og legger ut. Skal vi faen meg bare legge ned hele jævla drit?
2: Men
1: skal vi finne på noe nytt? Skal vi ha badminton? Skal vi bytte ut fotball med badminton? Eller noe litt mer sånn... For det, nå synes jeg de driter mye på seg, altså.
2: Nei, men jeg skal fortelle deg hvorfor det her er så digg.
1: Ok.
2: Manchester City ble i 2007 eller 2008 eller noe kjøpt opp av Abu Dhabi. Ja. Dette er de første som er blitt sportsvasket i fotballen, ikke sant?
1: Ja, Abu Dhabi
2: altså. Ja, det er første gang det har skjedd. Altså det vi ser nå med Qatar og Saudi-Arabia og så videre og så videre. Det var de som startet det med Manchester City.
1: Men, sorry, bare en lite for oss som ikke er så veldig sports-slash-fotballinteressert. For jeg opplever ikke Abu Dhabi, Qatar eller alle de andre landene du har nevnt som særlig vasket rene. Jeg anser ikke de landene som særlig mye bedre. Jeg tenker mer negativt om dem etter at de, sånn som Qatar som hadde fotball-VM da. Altså, de har jo ikke, har de fått den effekten? Når man sier sportsvasking, på hvilken måte har de blitt vasket i Gåstein?
2: Altså, det er jo et mesterskap som har blitt sett av sånn 3-4 milliarder mennesker.
1: Men det betyr jo ikke at vi tar landet mer seriøst, gjør vi det?
2: Jo,
1: kanskje.
2: Qatar er jo en av de ledende landene i verden på teknologi og på...
5: Men de har jo ikke reklame, sånn Qatar Airways.
2: Yeah.
1: Jo, men det er jo ikke, det er jo ikke på grunn av fotballen nødvendigvis at de... De er up and coming, og de har jo for så vidt også vært en fredspart mellom USA og...
2: Ja, og så har de jo kjøpt opp halve London, basically, ja, eiendom.
5: Men det blir litt som å si at sånn, den reklamen jeg ser på TV, hvorfor gidder du å vise meg den reklamen? Det er jo fordi at det har en påvirkning, på en måte, uansett.
1: Ja.
5: Sånn, det virker ikke relevant for meg.
1: Og, liksom og jeg er jo ikke det rette publikum heller, selvfølgelig.
2: Og for City sin del, så har de jo vunnet... De startet å vinne i 2012, tror jeg, 2013.
1: Vinn hva da?
2: Premier League,
1: ja, okay.
2: Og trofea.
1: Okay.
2: Og siden da så har de vunnet nesten hvert eneste år. og dratt inn millioner på millioner, sikkert milliarder til og med,
1: men av penger. Er det fordi, sorry, er det fordi Manchester City på grunn av Abu Dhabi har spyttet inn mer penger, de kan kjøpe dyrere, flinkere fotballspillere, yeah, dermed så vinner de liksom?
2: Og for eksempel så tok de en trener, Roberto Mancini, så han heter.
1: Roberto Mancini!
2: De ga han et 4-dagers oppdrag på fær å liksom holde et kurs, og så får han 4 millioner kroner på 4 dager.
1: 4 millioner? Det er en bra timeslønn.
2: Nei, men det har de liksom ikke nevnt til noen. Ikke sant? De har brutt ganske mange store økonomiske regler.
5: Ok, det er flere ting. Nummer en er at, men er det ikke bare sånn 7 lag eller noe sånt som har vunnet Premier League sånn, de sitter mange årene?
2: Ja, basically.
5: Tror vi kanskje alle er korrupt?
2: Nei, det er det akkurat det. Det er liksom sånn, hvis du ser på hvor mye Manchester City har brukt i forhold til andre lag, mener jeg, så må du liksom, du må sammenligne Manchester United, Arsenal og Liverpool. Og allikevel så har du brukt mindre enn City. Kun City, ikke sant?
1: Spiller Haaland på City?
2: Haaland spiller på City.
1: Åh, fy faen!
2: Og Haaland skippet en pressekonferanse nå når Norge skal spille mot Portugal. Antagelig fordi at han kommer til å bli peppret og bombardert av Manchester City-spørsmål.
5: Min andre greie er at jeg har et forslag da, for å fikse dette.
2: Ja.
5: Og vi kjører samme modell som Norsk Tipping. At de bare må donere 90% av det de tjener.
1: Kjempebra forslag. Jeg er så for det.
5: Ja.
3: Mm. Fotballspillere tjener alt for mye. Alt for mye.
2: Ja.
3: Alt for mye. De sparker en ball for faen.
2: Enda mer. Det er de som setter på pengene til de som sparker ballen. Hvis en fotballspiller tjener 10 milliarder kroner i et år, så er det en promille ut av det de her Abu Dhabiene tjener. Og det
3: Abu Dhabi. Abu Dhabiene.
2: Ja, for det er jo at sånn som Newcastle ble jo kjøpt opp av Saudi-Arabia, ikke sant?
5: Ja.
2: Så det er en effekt der her. Men Saudi-Arabia har faktisk ikke brutt noen regler enda. Og de har...
1: Som vi vet om, som vi vet om.
2: Ja, de drepte en journalist med motorsag, liksom. Men bortsett fra det, så har de ikke brutt mange regler.
5: Ja.
2: I fotballen i hvert fall.
1: Ah.
2: Men de bruker år og dag på å komme seg opp til et høyt nivå. De er enda ikke der. De har dotter litt. Og det viser liksom hvor shady det er at City bare skjøyt opp i været når de plutselig fikser penger.
5: Jeg har et annet forslag også, for jeg tipper jo at sånn... Og konsekvensen av det er sikkert ikke så store. De har nå vunnet og tjent masse penger uansett. Så fremover, så synes jeg det bør være gratis kamper. Alle kampene, de er gratis. Alle VM, gratis. Alle EM, gratis.
2: Hey, jeg er med på
5: alt
2: den.
5: Alt går tilbake igjen til publikum.
2: I stedet for å betale 100 000 for en bitteliten billett, liksom.
5: Merch, gratis.
1: Ja, spesielt merchen. Den liker jeg. Men du sier, Shady, at etter at Abu Dhabi gikk inn med penger til City, så gikk de rett i været. Men selvfølgelig er det ikke liksom uansett en begrensning på en spiller kan bli... Altså, sånn som vi snakker om, når folk løper veldig fort, på et eller annet tidspunkt så går ikke det an at et menneske løper fortere enn dit man kommer til. Altså, en fotballspiller kan ikke bli bedre enn til et visst punkt. Altså, sånn, hvordan har penger klart å løse dette her? For det er jo til syvende og sist menneskene som skal prestere. Er det sånn at de har juksa med dommerne? Har du betalt? Er det noe sånt?
2: Nei, det har de faktisk ikke.
1: Men hvordan klarer bare penger løse? Altså,
2: du
1: bare,
2: kjøper de beste av de beste.
3: Jeg har en fuckings teori på det her, altså.
1: Ja, yeah. Slay! Tell me, boy!
3: Det er en forskjell fra Usain Bolt, eller hvem som er raskest, jeg husker ikke hvem det er, som løper liksom det forteste et menneske noen gang har løpt på et minutt, eller 100 kilometer.
1: Ja.
3: Eller, nei, ikke 100
2: kilometer.
3: Det skjønner hva jeg mener.
1: Ja.
3: Også, det er en forskjell fra det å spille da, et 90-minutters spill med fotball. For jeg tror fotball har mye mer strategi i seg enn bare å løpe.
2: Ja, og så er det noe med det her at du kan kjøpe deg spillere som kan sette på benken.
3: Nettopp.
2: Du kan,
1: hva mener du med det?
2: Altså, du har gode backup-spillere, ikke sant?
1: Ja, så når shit hits the fan, så kan du få inn en verdens beste spiller.
2: Ja,
1: yeah,
2: mens
1: liksom.
2: Et annet lag har dårligere spillere på banken.
3: Og jeg tror da at det er en sånn, det er en meta på dette her.
2: Yeah.
3: At nå så er strategien å gjøre dette her, så folk begynner etter hvert å gjøre noe for å kontre den strategien. Og så, når alle sammen har begynt å kontre den strategien, så begynner noen å kontre den strategien igjen.
2: Ah.
3: Og så endrer den metaen seg hele fucking stia. Jeg tror det der, jeg er ikke... Jeg er ikke fotballinteressert i det hele tatt, men, men det er hva jeg tror.
1: Som en sånn avsluttende ord, da synes jeg en av to bør skje. Enten så gjør vi hele jævla dritten gratis for oss som ikke er på banen, eller to, vi legger ned alt, og så begynner vi med badminton i stedet for.
3: Ja, fuck med badminton.
2: Vet du hva? Nå er jo faktisk sanksjonene og diskusjonen rundt det. De kan få seg en klekkelig bot, de kan få seg poengtrekk, men de er såpass gode at de kommer til å overleve et poengtrekk, og de er såpass rik at en bot gjør ikke en shit, ikke sant? Så folk sier, kast de rett ut av ligaen. Få de ut, send de helt ned til bunnen, og la de som kom på andre plass i ligaen når City vant, la de få troféet. Og som en United-fan så ville fått meg 3 ekstra troféer, så jeg med på det.
3: Jeg tenker egentlig at vi kan bare ta Haaland tilbake. Ja. Kan ikke han bare på en måte bli i Norge og spille for Brøyne, eller hvor han er fra?
2: Vet du hva? Send han til Glimt.
3: Oh yeah!
2: Vi tar han til Glimt.
5: Nei, jeg stemmer for badminton. Kanskje kjepphest egentlig. Ja. Det tror jeg min sport.
1: Slå på hjul.
5: Ja.
2: Vi skal videre. Her Sueva. Later.

Velkommen, velkommen, velkommen til en fredag preget av tekniske problemer. Revoltaksjonen starter nå på lørdag, og de har stukket av med miksebordet vårt, så vi klarer ikke å... Vi har ikke veldig gode innstillinger, men det får bare gå. Litt visst jeg at alle disse dagene som kom og gikk var selveste uke 41. Nå kommer en sang...

0: tilbake, kanskje.
1: Kanskje?
0: Kanskje.
1: Aldri godt å si disse dager.
0: Nei.
1: Meget problematisk morgen det her, men, men vi skal klare det, eller hva?
0: Ja.
2: Ja.
1: Vi en noget redusert gjeng I dag.
0: Det vi.
1: Jeg altså Hans. Jeg her.
2: Jeg Aditi, og jeg også her.
0: Ja, og Anders også
1: her.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: og kan de som ikke her også introdusere seg nå? Nei? Nei, de, ok. Men de, uansett, de andre har diverse plager.
0: Det mye der Oslo.
1: Ja, det det kanskje den verste av alle.
0: Ja, ikke sant?
1: og Jakob
2: gigasyk.
1: Gigasyk, ja. Ikke sant? Det veldig stort.
0: Ja. Og vi har ikke miksebord.
1: Nei.
0: på en måte, så derfor det litt sånn.
1: For alt vi vet snakker vi ut I, sitter vi, står vi bare her og later som at vi lager radio akkurat nå og snakker hverandre.
0: Ja. Mm. Jeg håper, kan noen, hvis noen hører på, hvis noen hører på send oss melding. Grigore, Thomas, hvis dere der. Bare få litt respons på det.
2: Ja, send det melding på 4585.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bare positiv respons da. Jeg vil ikke høre noe dritt fra noen av dere.
1: Ja, ja, ja. Så, folkens, dere kjenner meg, veldig, veldig materialistisk, og I går så var jeg på shopping, altså.
0: Ja.
1: Ja, I stedet for å gjøre lekser.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hva det men bare det å bruke penger og så ha nye ting,
0: ja, jeg elsker det. Deilig.
1: Ja, deilig. Så I går kjøpte jeg en kopp,
0: mm.
1: en lighter,
0: ja.
1: Og det var det.
2: Røyker du?
1: Jeg røyka I dag. I dag tok jeg meg en parliament på vei ned hit.
0: Oi,
1: ja, ja. Jeg vet. De får man ikke tak I hvor som helst.
0: Mm-hmm. Nei.
1: Nei, en parliament. De har en sånn gimmick hvor filtret litt sånn satt inn.
2: Mm.
1: Det gjør ikke en dritt.
2: Ja.
1: men de trodde det var revolusjonerende I sin tid. Ja, nei, jeg kjøpte... Koppen så gammel at det markert dobbelt ved Germany under den. Den ser til forveksling ut som at den fra Le Creuset, mm. Som det jeg håper å forveksle for. Men jeg har bare en av dem da.
2: Mm.
1: Så jeg har et T-set på en kopp nå. Mm. Fra buktbutikk. Yes. Okay. Det sånn jeg sustainer shoppingvannene mine ved å bare dra på buktbutikker, for da kan jeg kjøpe ræl billig.
0: Ja, men det jo bedre enn å... Altså.
1: Mm.
0: Da kan du ha litt god samvittighet med å bruke penger og kjøpe ting.
1: Ja, og det gir meg den samme gode følelsen
2: mm.
1: av å bruke penger
0: mm.
1: og ting. Vi har lagt opp
0: sagt,
1: litt feil I forhold til planene her, men
0: nei, bare, nei, bare, jeg, også, jeg fikk melding fra Thomas. Han sa det var jævlig bra sending.
1: Ja.
0: Så vent. Så, sikkert helt uten sarkasme, ja. Men...
2: Ja.
1: Tusen takk til Thomas.
2: Vår en lytter fornøyd. Så det
1: akkurat den bekreftelsen vi trengte akkurat
0: på. Det litt fint å vise at folk faktisk skrur på radioen.
1: Ja.
0: Når vi,
1: ja, jeg husker det på den første sendingen også, hvor folk var sånn, jeg hørte på sånn, åh! Ja.
0: jeg fikk mening fra mamma til og med.
1: Såpass?
0: Ja, de hørte på opptak da. Men,
2: jeg har noe da.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fortalt foreldrene mine om det her. Det gir en annen type frihet, føler jeg, når mamma og pappa ikke hører på.
0: Jeg vet ikke hvordan du faen, jeg husker ikke at jeg fortalte det.
1: Nå kommer sangen.

0: tilbake.
1: Nå er du tilbake. Det var ikke...
0: Beklager for den sangen
1: der. Jeg tror genuint det spøker, altså.
0: Ja.
1: Jeg sjekket, fordi at jeg la en Goodbye Stranger og Supertramp, og så gikk jeg... Det var jo ikke det som ble spilt, jeg vet ikke han.
0: Nei.
1: Altså gikk jeg, jeg sprang og sjekket på PC-en nå nettopp, og det filen som ligger inn på PC-en som heter Goodbye Stranger og Supertramp, det er Goodbye Stranger og Supertramp. Så jeg vet da faen hva som har liksom...
0: Så hvis dere hører på opptak av denne radiospillingen nå, så kan vi egentlig bare si hvilke sanger dere skal høre på etterpå.
1: Ja, gjør det.
2: Vi kan redigere det inn da, slik at de hører på den, de låtene
1: som kommer. Nei. Vi må ha... Nei, vi må...
0: Den autentiske spørsmålet her ikke blir en litt sånn tatt episode i arkivet vårt, som aldri kom til...
1: Katastrofe-episoden.
0: Ja, virkelig.
1: Ja.
2: Vi tok med kaffe inn og sølte
0: ja,
2: på.
0: Det er sant. Det er det som skjedde. Men nok om våre tekniske problemer. Nå til våre tekniske suksesser.
1: Ja.
0: Ja, har vi noe?
2: Nei, jeg kom på noe som du snakket om. Og det at du kjøper ting og sånt, og du er litt materialistisk, og veldig. Det er jeg jo. Men jeg har blitt veldig sånn obsesst med eurobonuspoeng. Jeg skal huske dere...
0: Fly overalt,
2: ja.
1: Sassen.
2: Ja, jeg har liksom ikke så mye, jeg har bare sånn 15 000 poeng, men jeg blir så obsesst med å liksom få tak i mer poeng.
0: Ja, ja.
2: Så jeg bare kjøper ting som på en måte har avtaler med SAS, slik at jeg kan
0: fungere akkurat sånn du skal.
2: Ja.
0: Akkurat det de vil
2: trenger
0: at du skal.
2: Trenger ikke en 2000 kroners range sekk, men da får jeg sånn 500 eurobonuspoeng.
0: Men bruker du eurobonuspoengene dine, eller bare har du mange?
2: Ja, bare 5000, og jeg vil ha mer.
0: Ja, for det merker jeg også med Tromf, sånn, når jeg kjøper ting på Kiwi. Jeg har sånn 2000 kroner inn i Tromf, men jeg vil jo ikke ta av ut. Det er masse.
2: Men det kan du overføre til eurobonuspoeng.
0: Jeg vet, jeg vil ha høyt poeng i appen. Ikke sant? Det faen jeg har tatt meg der, altså jeg har mistet så mye penger i renter på de jævla tromfpengene jeg har lignende, en jævla idiot.
2: Ja.
1: Det er late stage kapitalisme på sitt beste, altså.
0: Ja.
1: Hva er det Rema? Spenn?
0: Ja, de har...
1: Det er sånn fake penger som du kan bruke på Norwegian.
2: Ja.
1: Altså, det er så wack. Eller det er sånn Fortnite-code. Mm. Det er sånn å kjøpe seg Battle Pass. Det er sånn du bruker ekte penger, så får du fake penger.
2: Mm.
1: Så kan du bruke det på Norwegian, så er det sånn, yes, du har fått... Du har fått spenn, da må jeg gjøre det et sånt spill, altså. Så wack.
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt fake penger fra retene.
2: Men hvem er det som bruker Mathusen som et fast butikk? Jeg vet ikke.
0: Jeg gjør det nærmest meg.
2: Ja, okay.
1: Det er ikke sant.
0: Nei, det er sant.
1: Bunnpris er nærmest oss.
0: Men bunnpris, det navnet de overdriver.
1: Ja, men jeg har sagt det før. Jeg ser det igjen. Oi, sorry. Det viktigste for meg er at butikken ligger nærme. Det er utelukkende gåavstand. Maten kan ikke være så mye dyrere.
0: Mm. Altså, jeg
1: prioriterer at det tar meg... Hvor lang tid bruker jeg på å gå til bunnprisen? 1,5 minutt.
0: Mm. Ja,
1: to minutter maks. Ja.
0: Kontekst er at vi bor veldig nærme hverandre. Men,
1: Og bunnpris. Og da prioriterer jeg heller det enn å gå på en annen for å spare litt. Altså.
0: Jeg tar meg de...
1: Jeg har råd til å gå på bunnpris.
0: 4 minutter på å gå til Coop Extra. Jeg har ikke råd til å gå på bunnpris. Kjøper kjøttdeig der nå, for øvrig.
1: Ja.
0: Men, ja, nei. Jeg går inn i byen også for å gå på Family Market og kjøpe billige grønnsaker.
1: Ja.
0: Har du hva en agurk koster på Rema 1000, eller? Det koster 30 kroner.
2: Ja, det er sykt.
1: Ja.
2: Det er
0: sånn insane.
2: Sykt.
0: Dette er en reklame for Family Market. Agurkene 30 kroner kiloen, så ja,
1: nice.
0: Det er litt mer imponerende.
1: Ja, det er det jeg bør gjøre.
0: Jeg vet.
1: Men,
0: jeg har kanskje mer vilje til å gå enn andre. Ja, vi begynner å nærme oss neste pause.
1: Oi, nå kommer det kanskje en sang.
0: Det kan hende, vi vet ikke.
1: Det vet ikke, så kommer det noe whack nå.
0: Ja, og hvis de gjør det, så er vi veldig lei for det.

0: Once they've succeeded in doing that, and the seed pods have started to develop, that's when it changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know the body system.
3: Du hører på uillustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til Uillustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så jeg Sondre her.
4: Jeg Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjeder mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser poengelig med for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across. På en måte en nerve, da.
6: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
4: neurotransmitter.
6: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Hva det faktisk er.

0: Ja, fordi det, jeg føler det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
1: Kvalme, ja.
2: Ja. Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin. Utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så har vi ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner, som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Men dopamin er i mye.
1: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
0: Ikke gjør det, Lars, når Nei. Du skal amme babyen din. Ikke Nei. Gå i dopamin.
2: Og brystutvikling. Brystutvikling og amming.
1: Hvorfor ser du på meg? Ja, sier det.
0: Ja. Det. Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
1: Hva Men, faen? Hold mine tits unna deres munn.
0: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
3: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
0: Sorry, jeg hørte ikke hva
3: du sa. Du sa det var dopamin i mange deler av hjernen. Eller som Michelle sa,
2: ikke,
3: kanskje det.
2: Ikke, Men ikke alt i hjernen. Nei. Det er enkelte spesifikke områder.
3: Ok.
2: Ja.
0: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da for eksempel noen som har Parkinsons har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan Nei. Begynne å riste og sånne ting.
1: Ja, ja.
0: Men det er også de som har et dissregulert dopaminsystem, sånn at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni, kan da ha dissregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
1: Et sånt signal, liksom.
0: Ja, så han var åpenbart han var litt loopy. Men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller du blir sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
3: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
0: Okay.
3: Så vi har bare noen få
0: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
1: snart fri.
2: Det som er litt artig da, for at nå snakker vi om Parkinson, og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike typer baner, kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
0: Pass på.
1: Ja, den er
0: easy there, Buster.
2: Cancel her nå, altså. Ellers blir det mesokortikale bane, som går mer på da.
1: Hæ?
2: Mesokortikale bane.
1: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
2: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
1: Ja, level 1, level 2.
2: Ja.
1: Level 3.
2: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her. Jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet. Altså, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste av det er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap. Sikkert noe
0: mer. Kan jeg bare si det at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn. Eller porno. Der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som har vært nevnt. Så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi.
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg... Nei, det er kanskje noe annet, jeg. Men avhengig av snus og sånn. Men
0: den er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig da, sånn som meg selv, for eksempel, så går vi det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og det, definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling, at det er en... Du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom helt ja, liksom det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, er det... Går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay,
5: da holder
0: veldig, veldig bra at du spør
5: det spørsmålet. Jeg skal ikke si noe.
4: Skal ikke si
5: noe
4: jeg?
0: Nei.
4: Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet i de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn, sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ah, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne ut om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse...
0: Det er springbrett.
4: Det er, ja, men
0: det er springbrett.
4: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
0: uff, nå er,
4: sånn withdrawal.
0: Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja.
4: Ja.
0: Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke soila hvis vi gikk tilbake kolag.
5: Jo, for det det som var poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det akkurat det, fordi det, du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller å gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin er komplekst, og nå skal du ta oss med på smerte. Ja. Systemet.
0: Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nosisepsjon. Du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system... Hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror Nei. Du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Du må gjøre det.
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve, da. Så dere må ta meg med en klipp i salt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skiler da, mellom det som kalles nosis.
1: Man skiller,
0: da. Skiller, ja. Mm. Skiller. Det slutt å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir altså, persepsjonen av det, ja. Og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom?
0: Ja. Så nosisepsjon, faen ass.
3: Det er hvordan, nosisepsjon.
0: Ja,
1: det er forventningene.
0: Hvordan, ja, forventningene, og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
1: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nosiseptorer, nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting, da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: det
3: at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synestesi?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne
0: det
3: på.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus. Yes, ja, det er riktig.
1: Thalamus er
0: som, fungerer thalamus, som en slags sånn...
2: Thalami.
1: Ja. Det høres ut som sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir det sendt videre blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte. Altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette er Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om. Nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i hodet, som bare løser ut.
1: Ja, det er jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet? Altså?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan si det navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall det at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat.
2: Oi.
1: Så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviste at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som da er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du har da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, altså, men spørsmålet ditt er jeg skjønner at dopamin ligger... Er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, så jeg tror at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte. Og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet, da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe opp i tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir
3: det
2: en sånn...
3: Det er litt sånn voksenversjonen av smukk. Liksom, ja. Du må ha det som om noe soothing, og liksom suger på...
2: Ja, veldig.
1: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så da sitter det en, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis i en, liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hektet på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det et
1: obsessed
2: konsept som heter hekt? Så det er bare
1: Har du ikke fulgt med på sånne der...
4: Søgelig er det gutten i rommet som ikke heter.
2: Jeg har hørt om hekta, at du blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
3: Jo, det er veldig sånn TikTok, populærkultur. Sånn.
2: Ja.
3: Ja. Hekt versus forelskelse, på en måte, hva er hva?
1: Ja, for de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holdt på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det at det er noe galt nå, men det er faktisk en altså biokemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Mm. Og, ja.
2: Så, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på.
1: Mm,
2: det er veldig ferdig å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsessed med en dame fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
1: Mm. Så, det er, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da.
2: Mm.
1: Mye mer enn man tror.
4: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
3: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ah, ja, det var ja, jakta som var gøy.
2: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Åh, sånn, oh, har du fint vær? Og ta en pause og spise. Og det er liksom
3: for litt som å levere eksamen. Når du først har levert, så er det sånn, åja, da
2: ja, er det bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, åh, ja. Oh, deilig. Nå er jeg ferdig.
4: Ja, fordi jeg bare lurer på, hva er, vet vi om det er en slags biokemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
1: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
2: Mm. Mm.
1: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
2: Mm. Ja.
1: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
2: Så, men, for jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket, fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
1: Kanskje det.
2: Ja.
1: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Insynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
4: Det var en så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
4: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
4: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
4: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange vanskelige ord her, ok? Jeg hadde lest det før, jeg hørte det før. Sånn, det er ingen som sier det i hodet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linja du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk og strukturer og sånt, og hvorfor du bygger. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt korteks.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
4: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelappen,
5: ja. De slår hverandre på panna, faktisk.
4: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske.
2: Det limbiske systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
4: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
4: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
4: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke en nucleus. Det er ikke en. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg skrevet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Nei. Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall aktiverte. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller for sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spesielt vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
4: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også, har jo veldig mye av samme på måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner og situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
4: Silje. Du sa det som en fotballag. Kult! Det liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner noen som gjør det, og det er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene for alt andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, eller ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, da, en følelse som synes det er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: just arrived.
1: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
2: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
3: Tusen takk.
2: Nå skal jeg preke om...
4: Jeg skal preke
2: om stress og allostatisk belastning. Overbelastning. Oh my
3: God. Fortell meg mer, please.
2: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
4: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
2: ja,
4: litt.
2: Jeg fikk gåsehud bare...
5: Ja, det høres litt skummelt ut.
4: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
2: Estatisk. På støt.
4: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
3: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
4: Du er elektrisk.
3: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
2: Ok, i hvert fall da, så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
4: Damn.
2: For det er først på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
4: Men det er jo basically det er å være student, for der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
2: Da får du mer stress.
4: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
3: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
2: Jeg kommer inn på det.
4: Det er ikke bra for deg.
2: Først tenkte jeg bare, fordi jeg tror ikke... ok, allostase, har du hørt om det?
3: Nei.
2: Vi starter der.
4: Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
2: Homostase, har du hørt om det?
4: Nei.
5: Er det homostase?
4: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
2: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
3: Litt sånn med, når du får feber, på en måte? At den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
2: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
3: Ja, klart, ja.
2: Tilpassningsemne.
3: Jeg henger med.
2: Jep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du, hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
4: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
2: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
4: Nei, så du på en måte...
5: For mye gremlins.
4: Ja.
2: Som depresjon, liksom type vibe.
4: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
5: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
4: Ja.
5: Du kan bli kurert på 30 dager.
2: Ja.
4: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
5: Eller bare slette liksom appene.
2: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
5: Oh, ja, okay.
3: Okay, du kan holde kjeft, Silje.
5: Ok, men jeg har oppskriften, jeg også.
2: Du har det, Kommen. Har du det?
5: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall.
2: Ja.
4: Mine forskere. De som jobber på mitt kontor.
5: Hun Jane i sted.
2: Hun er Jane, ja.
5: Hun venter at man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar seg mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
4: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
5: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det man legger bort da.
4: Ja, ja.
5: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
2: Ja.
5: Men også bare sånn at i den perioden var jeg oppstått av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
2: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja. Dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positivt på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
4: Prefrontal cortex.
2: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekkes, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså okay. At vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
2: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
2: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
4: Ja, stresser,
3: det er liksom giftig, altså, for hodet, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
4: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
2: Ja, du blir type sånn lamma, eller du blir...
4: Nummen.
2: Nummen var det ordet jeg lettet.
3: Ja, ja.
2: Ja. Okay. Så du er på en måte... Det ligner litt... Altså, det er det samme som utbrenthet på en måte, da.
3: Ja.
2: Men, ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det, da. Fordi, altså, se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da...
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
2: Ja, det... Kan man gjøre? Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du må inn på.
4: List.
2: Ja. Altså, gå... Sykle helst i naturen fremfor i byen.
4: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
2: Ja.
4: FYI.
2: Yes.
5: Bakker i skogen, da?
4: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
2: Hva er list?
4: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
2: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
4: Ja, bakkeløp.
5: Så, det er crazy.
2: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline.
4: Incline. Ja, men det er jo...
2: Ja. Når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg, på en eller annen rar måte.
3: Men dette er bra for stress, eller for dopam, eller hva er det er bra for? Det er...
2: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
4: Ja.
2: Mm. Ja.
4: Men det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
2: Ja.
4: Veldig bra.
2: Ja, mindre stressa da, vet du.
3: Jævlig bra, faktisk.
4: Jo, men
5: er ikke det litt myt?
2: Nei.
5: Føler du så bra når du har trent?
4: Men det her er rart å si.
3: Jeg blir veldig glad.
4: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå vær flink.
2: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
4: Ja, det tenker jeg over.
2: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp til dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
3: Oh yeah.
2: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
4: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si det vi alltid sier.
3: Oh shit.
4: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
2: Ok, antiklimaks.
4: Ja.
2: Ok. Vitenskap er dope.
4: Ha det bra.
5: Ha det.

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
2: Hella!
3: Hei! Hella.
2: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
4: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
2: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Så den, vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skru på.
4: Jeg tuller.
2: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
4: Det vi.
2: I studio.
5: Joho!
2: Hvem det? Alex?
5: Alex.
4: Kristine.
2: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
4: Ja.
2: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
5: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
2: Ja.
5: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
2: Ikke?
5: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader typ. Og så var det overskyet et par
2: 27?
5: Dager.
2: 27?
5: Ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var fortsatt mye varmere enn her da.
2: Ja.
5: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
2: Ja, det var ganske digg her altså.
4: Ja, det var veldig nice.
5: Mm. Men så var det all inclusive, og det var digg. Uendelig med mat og drikke, hva man kommer og be om.
2: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusive.
5: Ja, det var noe sånn 4000.
2: For men, flyreisen også, det jo
5: men
2: helt
5: Men pro tip å bruke sånn reisetil, nei, restplass.
2: Mm.
5: Ja. Det finnes en nettsida der, som legger ut masse sånne restplasser. For det jo ikke, det jo det vi merket når vi var der nede, det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ det eneste, eneste på hotellet.
2: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje.
5: Nei, 10. april i Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
2: Hæ?
5: Mm.
2: Oh, ja. Hva det beste med reisene?
5: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
2: Ja.
5: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være. Hvis det skal være sånn her, altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
4: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
5: Oi. Jeg vet ikke. Jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikke og bare sånn, «Øy, kom igjen nå!» Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Mm. Så,
4: en ferie å huske.
5: En ferie å huske, ja. Sant. Så, nei, det ble ikke så mange. Det ble jo en del da. Det jo gratis. Så, da tar,
2: ja,
5: tar man...
2: Ja, jeg tror ja, det. Ja, det jo dritskill da.
5: Ja, det var deilig.
2: Det lett å gå på en smell. Men det bra du klarer å holde deg.
5: Ja, ja. Det ikke
2: Eller er det bra? Ja,
5: det bra. Det bra. Mm. Det vil si det bra.
4: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
5: Nice!
4: Ja. ja. Vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg I bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
2: Ja, det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
4: Det var en jente som sa, som så meg liksom der inn I øynene, som var sånn, hva faen?
5: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
4: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
2: Hvor nærme snakker vi?
4: Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul det. Og det var en gutt som kom bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så han sa, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk, tydeligvis.
2: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
4: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
5: Men det gøy at du nevner, for du vet når vi reiser ned til Tyrkia, så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
2: Ja, det gøy.
5: Ja. Og da, men vi tenkte starten, når vi først kom med den, det ikke sånn tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet.

0: Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre at vi ikke kom oss med på flyet.
1: Ja.
0: Men han ene kjøpte den andre sånn drittrang tiger leopard topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Ja, sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så, det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
1: Hva hadde du på det da?
0: Nei, jeg fikk verdens styggeste. For den var sånn, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
1: Mm.
0: Men, og uronisk gått med.
1: Ja.
0: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
1: Ja.
0: Noen så det var en sånn der...
2: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
0: Ja, for det ser ikke ut som jeg kødde. Så det var ganske bra. Det var sånn honklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et honkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt.
1: Det var
0: så morsomt. Mm. Ja, å gå gjennom security og passkontroll.
2: Skal jeg gjøre neste gang vi drar på ferie?
0: Ja, gjør det. Det anbefales veldig. Mm. Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefarlig.
1: Mange bra bilder.
0: Ja, det var.
2: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye oppsummert. Vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
1: Ja.
2: Radioen som har hatt underholdning rett og slett på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størst i helg.
0: Men kanskje dere jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
2: Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
1: Politisk ukorrekt.
2: Politisk ukorrekt, ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
0: Ja.
2: Ja. Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
0: Nei, den ser jeg.
2: Men det var en hel kveld på byen da, som var tema.
0: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
2: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Hei, Lo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo. Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne I en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi I stedet da fått inn to erstatninger her I studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja, jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: ja.
3: Her.
1: Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Ja, og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler ja. Her. Berit og Jon Stadion.
3: Ja. Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker I samfunnet, så det ikke så gøy for alle menneskene I samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Mm. Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen I USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi I Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn I omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemningen for oss som har vært lenge har følt med på fotball I Norge.
1: Jon, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intox-pasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol en viktig driver for både vold I nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få snakke, Jon.
2: Ok, endelig. Tingen dette problemet som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett I samfunnet. Det ikke, jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Det her snakk om en liten periode I Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Nei, jeg har ikke merket noe sånt. Det tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det fordi jeg lagde IKEA-kommode, snubla I kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn.
2: Det parfymen min.
3: Nei. Det lukter spri.
2: Ja, spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva det som samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, hvis du har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft I tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det derfor det jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Du seksuelt aktiv?
2: Dette her har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette usaklig. Nei! Dette usaklig.
3: Jeg, jeg, jeg bare tenker, kan det at du litt redd for ikke få med den hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på et område. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du ikke gått hjem, ikke sant?
1: Så er det jo også interessant dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av HIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere, som jeg skal lese høyt.
1: Mm.
4: Okay.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp å hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra?
4: Se.
3: Veldig. Jeg er ikke ferdig. Nei. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Det kan jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja? Eller hvis han sa nei?
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men, og det er jo...
4: Hvis nei, da.
3: Nei, da
4: går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du er dritig, så går ikke det bra.
3: Ok, så dere går for... C.
4: Ja, gå for C.
1: Altså,
4: jeg går for C.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for C.
4: Ja, vi må
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja, bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ja, ta B.
1: Hvor, B? Hvor jobber han?
3: Han jobber... Han jobber på sykehjem.
1: Oi,
4: ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den er halv åtte.
1: Og klokka er nå.
3: Men i helvete da!
4: Ufullstendig case.
3: Den er halv ett.
4: Halv ett, oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da.
1: Så lenge han er edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
4: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
3: Det er bra.
4: For det gjør han sikkert uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full.
4: Mm.
3: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina. Det hørtes jo ikke
4: helt. Det var så helt kjipt.
1: Det driver å skjeie litt ut på kantene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei fordi han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
1: Oi, jeg må ha de to, tre en gang til.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn og overlate ansvaret. Eller si nei fordi han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
4: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
1: Jeg synes det er flere riktige valger, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
4: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, ja, bare fordi at venner ofte har mer kontroll. Ja, hente venn.
4: Da får du bli.
3: Ja, fint.
1: Og se på kampen.
4: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort I en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
4: Hva I alle dager?
3: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
4: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Sånn snapper jeg aldri fått I hvert fall.
3: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
4: Ja, ja, chat-GPT-venn.
1: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
4: Han skal være main character, da.
1: Gjøre flere uro-programmer.
3: Ok, da går vi for siste her. Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus, kom nå! Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Ja, men faen komme seg hjem, ja, nå har han sagt han skal komme seg hjem på alle
4: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var jo ferdig for lenge siden
1: Og så skal han på jobb I morgen
4: Ja, han skal, han skal komme seg hjem nå er han ferdig
3: Ja, nå han ferdig
4: ja.
3: Ja, men så fint Da var casen ferdig
1: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien Nå prøver å forklare oss da jo at det baksider ved skjenkebevilling Over klokka tre Nå var det egentlig ikke klokka tre for, på siste case da
3: Nei, det sant det
1: Men det jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenge.
3: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
1: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, fint brenn, spiller av Pikachu.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren smaker på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftefylla.
3: Mm. Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine. Yeah.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det er vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, Nei. Det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kose deg.
3: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
3: Hæ?
2: Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: Nei, det var ikke han, faktisk. Det var
2: prøvde seg på parikken.
3: Meldte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
2: Oi.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg er ikke så mye tøff når jeg er ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dyttet jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: da må du gå hjem.
1: Ja. Da får jeg, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt, og var jeg sånn,
2: åh. Hvorfor hadde du ikke dyttet på innsjekk?
3: Ja, ja, det sant, det burde du sagt. Faen, det gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg på deg sånn, en bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen, ikke ha på parikk.
2: Nei, det men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebibling.
1: Jeg
3: er ikke si det ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle er jo på Norge da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så sånn, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal for i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja,
3: nei, ikke, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Kos dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men nei. Det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik Willard.

0: gjør han fra pil og bue der.
1: Petty Carlsen fra pil og bue.
0: Og du hører på Blyforgiftning.
2: Yes, vi hørte. Emanuel, vil du scrolle opp?
3: Alien Weaponry.
2: Alien Weaponry med Mau Moko.
3: Eller omvendt.
2: Hva den heter?
3: Mau Moko av Alien Weaponry, blir det.
2: Ja. My bad. Yeah. Faen, jeg er dårlig på det der. Ja.
3: Men vi skal hoppe videre.
2: Vi skal det. Enda et ønske fra Andrea, som dessverre døde i den sendingen her. Så det er vel oligere enda, som er gøy. Men det er... med låta Green Serpent. Så jeg synes vi bare skal sette det rett i gangen. Du får Green Serpent her på Blyforgiftning.

0: Adventures med Strange Horizon der da. Og det konkluderer vår nye og norske musikkbok av dagens sending. Og vi skal inn i temaet for denne veka. Og dette har jeg gledet meg til, for nå har jeg suttet veka som har vært, og så lest litt og samlet litt låter og sånn og sånn og sånn og sånn. Og jeg gleder meg til å snakke om groove metal sammen med dere.
1: Groove metal.
0: For om du spør noen om de kan gi deg 3-4 groove metal band, så kommer de sikkert til å gi deg et liste av 3 band som de synes er groovy, og så kommer de til å si Pantera. For Pantera, det har jeg forstått at det er liksom, det er gudfar bandet her da. Liksom det største, det mest anerkjente, det som blir sett på som the pinnacle av groove metal. Og groove metal er en litt vanskelig ting å på en måte definere, for det er ikke helt, det er jo en sjanger i seg selv, men det er liksom ikke helt en sjanger i seg selv likevel. Det er så mange trekk som finnes i så mange andre sjanger også, sånn som new metal og death metal til og med også. Altså det er så masse kontraster, så jeg tror at groove metal er litt mer et samlebegrep.
2: Ja.
0: Men jeg tror vi begynner den delen her bare med å høre på Pantera-låt. En som jeg mener er en av de mest groovige da. Vi skal høre Pantera med I'm Broken på Blyforgiftning.

0: er Bougay fra Waste a Saint. Du hører på blyforgiftning.
1: Pantera med I'm Broken der for å starte vår groove metal temasending. Enda et poeng som jeg har med meg I mitt lille juksenotat her, men som vi fant ut at vi ikke skulle ta med, det jo det Metallica, for The Black Album blir ofte omtalt som et album som også hjalp veldig den veksten her av groove metal. Og det handler veldig mye om de seigere rytmene, og måten den typen metal virker som en treig thrash. Bare. Det vel egentlig en av de beste måtene jeg så det beskrevet på, at groove metal bare en seig thrash. Og det synes jeg gir veldig masse mening når jeg hører på Pantera, sant? For hvis du ser for deg at du bare skrur opp hastigheten litt på noen av disse riffsene der, så blir det jo fort bare et thrash track.
2: Jeg ser for meg groove metal, det jo mer stank face, jo mer groove.
1: Jeg tror det handler mye om det.
3: Okay, Daniel uenig, han helt
4: uenig. Nei, jeg bare tenker, okay, men jeg på andre måten, andre veien. Okay. Jo mer det groover, jo mer det...
2: Jo mer det groover, jo mer
4: jo, stank.
2: Jo, ja, det jeg for så vidt enig. Og stankface kan man gjøre til ting som ikke groover, da. Men jeg får alltid
4: en
2: sånn...
4: En prump, for eksempel.
2: Hæ? En prump, for eksempel. Ja. Men sånn som da, når vi hørte på I'm Broken, det jo veldig stankface-låt. Og det jo fordi det groover så hardt.
1: Mm. Ja. Det også veldig mye, som jeg nevnte I stedet, så det veldig mye overlapping mellom sjangerer her. Og spesielt nu metal en veldig sånn, det ting som kommer opp igjen da, ja. Når det snakk om groove metal. Og spesielt Sepultura, fordi albumet Roots blir veldig ofte omtalt som et nu metal album.
2: Jeg tror du hopper her nå.
1: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg, for nå leser jeg I skriptet mitt. Det jo ikke på låtgreia vår her. Ja. Så da kan jeg spare ditt av med Roots og Sepultura.
4: Fordi når du snakket om at du ville ha en sending om groove metal, så gikk jeg jo inn og så litt på hvor sjangeren startet. Fordi du sa jo sånn, Pantera det liksom det gudfaren her. Og det jo sant. Men det var andre band som teknisk sett var før.
1: Var det det, ja?
4: Men alle disse albumene, sånn, nå skal jeg snakke om et band som heter Prong, som slapp album noen måneder før Pantera. Og det også omtalt som en av de første groove metal bandene. Men dette bandet tok aldri av.
1: Nei.
4: Og det ble aldri sånn kommerssuksess sånn som Pantera ble. Så det jo ikke der som et band som populariserte groove metal. De bare hadde samme idé av thrash, men litt mer bakpå.
1: Ja, litt taktere.
4: Ja.
2: Jeg tenker om de hadde hørt Pantera live, og så bare stjalt ideen og bare slappet musikken
4: fortere. Men de her
1: er på... Tenk om Pantera hørte Prong live, og så stjalt jeg bare det.
4: Men det blir litt... Prong fra New York, og Pantera fra Texas.
1: Ja,
4: så det ikke så sannsynlig.
1: Litt vanskelig da.
4: Men vi kan I hvert fall høre fra debutplaten til Prong. Denne låten heter Beg to Differ.

0: leave. Tell us another one.
1: Oh,